0: novi zvuk i najbolje pesme. Radio. Radio S.
1: Svako te pominje i svakog briga je.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio, Radio S.
2: Zoveš me kao da se znamo, stranca dva.